và trên Newport News, Virginia, gặp Pearl Bailey, nhưng cho về đi trong chơi sau, Al Hoffman, cùng Dick Manning gặp chọc bắn, Takes Two to Tango.